0: ஏகாயிரே ஆயக்கட்டோண்டா வாயக்கிரசவா விட்டனைவம் குழு உமேச்சிராபச்சு வாக்காவா உம்பிச்சிவையை வாயயோங்கிரே நெம்மெரையோமோயோ எட்வாலும் மாசு உக்குங்களோ குட்டாக்குவாவு பிச்சிசாவியே வாயசு கிறிஸ்து முகமாஃபே அம்பசபே முட்டுளே கிட்டச்சிக்கேமு Chekombwa, uruwale una mufuse parish, katunda hivali. Kila wendabi wano, kakakuru watu wale sakramentu. Ibele mwekereziye, no sawa abiri munya. Kili chilago chisingecho chekomba tebufunye. Nole chutuba kulisa nyo. Na ya atende njaga wano kuli ukwebaza, no kusima. Abakuru wago nawa ayugetu wako. Abarine tafari, batate kuchifochino. Batugambye Father Agustino Mpachi. Batugambye Father Joseph Kakoza. Batugambye Omulangira Ndaula. Batugambye Father Dennis. Monsignori. N'abantu abalala mwenna bannanga abalina ettaffaali lye mutadde ku kifo kino. Twebaza nnyo Katonda abasobozesezza. Kyegombwa kaakati mu kifo ekyokuna. Chetukena nga tukulao, watu agala obutumebo vangiri weyongere msazali ya fi. Kwa na chitoma, netuzako obulenzi, netuzako katugo, atoro alero, netuzako chiegombwa. Abantu amu, entesa ya wewe ye gamba, tusoke kuzimba kerezia, kibila la video kibideku. Nefe, netuwa gamba, kia Musoke kuzumba nyumba ya bakuru, ebirala biryoke biddeko. Abekyegomba bwe twabagamba ebigambo bino, basubirwamu naye kati kakati kereziya yaffe ekome mu kkubo, ne tubazzaayo ku byali ku mbaga ekaana, bali bikira Maria bagamba, mukole kyonna kyonna kyabalagira, mujja kulaba ebinaavaamu, era ndowooza mubirabye. Kakati, ebirala byonna byonna bye mbadde mwegomba, kasita Yesu amaze okujja wano, olubaala olwo ye ntikko, the sky is the limit. Kukula akula na yonayo na jimwe gomba, ebele mchifochini. Kakani mja kutulanga ni wana mkuru wa mwe, kani tuwaga la dualio, nga muzimba. Tuwaga la COVID, nga muzimba. Tuwaga la sinia, nga muzimba. Tuwaga la tekniku, nga muzimba. Na henge chukuru enye chusokuru wako, mumazo kuchifuna, chibali mutano. Misa, zita kusome wango wano buliru naku. Esaka la mentu mkerezi aligena kubela mwesawa habili munya, buliru naku. Abulade bajja kusijibwa. Abana bajja kweyongera okusomesebwa eddiini. Amasakramentu kwongera okugabibwa. Kakati mwabala mwenna abagenyi b'ekyegombwa. Amawala okutuuka kyegomba watuuse. Nsaba muyite mu kkubo lye limu. Musiroke amaanyi mweteeke ku nnyumba y'abakulu. Gali kwoleka Bagwa, Ssemuto, Luwero, Christ the King n'abalala. Awulidde
1: Namunya katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensure yomuziki Nebye mizanyo